ajira itikanete kore thini wa Facebook page ya konega kiamba mwange ya page yutunu ukena FM Kenya na niraina TK Blue WhatsApp number ni 0700246928.

Ruru damu ni damu ononake arauga ya mutabu ni sana. Nancy, Nancy, how are you? Asante sana kali ukimusufi. Wekule gathabi kirenyaga irogo jaijai sano na wende dako na maina bogo. Onawe arauga ya mutabu ni sana. Thank you na mudugu ito, mudugu ito. Bushimu eneke ya mutugu, onawe ni dako na. Tudi nabere kwa ranidia Facebook, page ya konege kama mwangi na page ituriku kena FM Kenya na neria e na tiki ya blue. Kuhuli ya hiyaro ini kuina maudu maigimono mara kihanika na maradhi nabere ni tuku mamulika. Aikaba mukira gedi tu mutabu ni sana sio mudo gueto gede juu aki dagi sako hawa you my brother long time naona ukire ugwa ukire ugwa ne weekendi na tukiugaga wage kinya weekendi of course heke duke mwe gikorago gi constant heke duke mwe gikorago gi constant heke duke mwe gikorago gi constant heke duke mwe gikorago gi constant heke duke mwe gikorago gi constant na kedu ke weekendi ne kedu ge gueto besa ne kedu ge gueto besa weekendi de giagira leke toli uhoro ama modu atali na besa mbuko na besa isio nisio dedada kwa bago guetira na dedada kwa bago kuhigulira na mete ikumi na doka ira mete ikumi dedada kwa bago kuhigulira na mete ikumi miega dedada kwa bago kuhigulira na mete ikumi miega negadha ha hota kuhe adwa ige muno negadha hota kuhe adwa ige pio gaka nega kwa berilia eno ni akwambiriria koguo eno no muhaka twambe tuhe andu aingi ole tungihota ndigukwira ndirenda andu igana kiria ngukuhe ni dagika peke yake ngukuhe dagika ikumi koguo andu ratu gukorwo tuonete na dagika ikumi acio ni utukumera congratulations acio ni utukumera congratulations na dagika ikumi na dagika ikumi koguo ni ngwenda utengene na ihenya uthie theini wa star 447 hash theine wahida ya dagika 10 theine wahida ya dagika 10 uthie theine wa star 447 hash uthie wa bell jagulire box number 1 uthie wa bell jagulire box number 1 uthie wa bell jagulire box number 1 wa bell jagulire box number 1 dreda ado aige ole kugihoteka dakora digukwira neigana dagika nisio ikuga hale dagika isio ikumi ni adwa igana maukoromo nete shirigi giri kumi tukwa bakwa beriria na mete ikumi githi mete ikumi na iti miaga mete ikumi ni miaga na weekend mete ikumi ni miaga na weekend na tau isi tu isi nisi ya kwa beriria isi nisi ya kwa beriria tu kogo ole turadhi tuthiete no togo kiona igi kogo no abe uhota na isi ikumi negadha wahota na isi ikumi ona niku kuhota kukutaidhiria kumadha ona abe saige nyige ole tukugethie tuthiete tuthiete no kwa hida lirire aba wamukire mete ikumi kwa hida lirire aba wamukire mete ikumi no wenda shiringi ngiri ikumi wewe hau urathikiriria muthenya wa umuthi no wenda shiringi ngiri ikumi no wenda shiringi ngiri ikumi muthenya wa umuthi tukiambiriria tu tukiambiriria tu no wenda shiringi ngiri ikumi tukiambiriria no wenda shiringi ngiri ikumi kyo thimu yaku ne tuthie theine wa star ne tuthie theine wa star ne tuthie theine wa star ne tuthie theine wa star 447 hash the jumodo gwito Frida Muthoni ona wende da kuona already we na sio actually tukiambiriria uguo ri tukiambiriria uguo ri andu 20 abere andu 20 abere andu 20 abere ore tugikaga ndru citu ni tukwamba tumahurire kindu gigwitwa double ni tukwamba tumahurire double koguo andu 20 mbere marainuka na shiringi ngiri 20 ngiri 20 ngiri 20 andu 20 mbere shiringi ngiri 20 ngiri 20 nigatha acio angi nao mainuka na shiringi ngiri 10 ngiri 10 ngiri 10 ngiri 10 kwambiriria hau guthie na mbere mundu wothe uraingira andu 20 mbere shiringi ni ngiri 20 ngiri 20 tucoke tuingira ha shiringi ngiri ikumi ngiri ikumi ndakuhe dagika ikumi tu ndakuhe dagika ikumi peke yake ndakuhe dagika ikumi tugithie na mbere twauga uguthie theine wa star 447 hash uguthie theine wa star 447 hash twauga uguthie theine wa star 447 hash wathie theine wa star 447 hash star inya mugwa jan hash
wabe uthio thini wa box number 1 wabe uthio thini wa box number 1 adotodia bere ni aramarathie na giritwedi

0: kona kona kwa ukana FM budogo tawapa na ajuta kwa mista chama na gaika bomo githa gino udo wakweda na gudhikira mutabo dhe giona ni udo wa adora maradhi na abere kujariria dhini wa ajira itika ni itekora dhini wa Facebook ugwelira page yako na gaika mba mwangi na page yito niku kena FM Kenya na nina ina tike blue dhe giona ni udo wa adora maradhi na abere kujukiria gaithi mieneo yode ona makiria ni udo wa adora makio na shiri giri kumi kore guwa star 447 house ugekoro duna hota kutengera kugwa star 447 house uge kwa rado na hota kutengera kuwa star 447 house direda kutumira idhalire wega litana dhina netu tigetie dage kata ikome na idhato na dage kashio ikome na idhato dina igwa daiga nira ule toha ya nashiri giri kumi kwa ugwa direda kukuogerera dage kashio nige siatigara ndage kaisho nige siatigara todo dina kinyana bere ya gwedaga dona dina kinyana bere ya gwedaga todo gwedaga kuhaya doi gifio so far drona na bere ya de ona nitade na nubuko guo ndage kaisho nige siatigara gwedo bado odhye dhene 1*447 house olege odhye dhene 1*447 house odhye dhene 1*447 house uone kana ni ukwaba kumunyuka na giri ige ikomi onawe wahota na shiri giri kumi bado wasoka wahota kumunyuka ona ige ikomi koguo newe agawe hike nogelio maitama ige ole kuge hote kogo dhye dhene wa star 4-4-7 hash ogo dhye dhene wa star 4-4-7 hash ogo dhye dhene wa star inya mugwaja na hash tadhi oja gulire box number 1 wabe uhuli ishi mete ikomi wabe uhuli ishi sirigi giri kumi wabe uhuli ishi sirigi giri kumi na hienya no wede mete ikomi roru dhegyo mudo guito Victoria we olide mete ikomi we nayo no usio gyo nake aigire kodogoku asomoke na mete ikomi kogu wagudhio dhaini wasta 4-4-7 hash ogudhio dhegyo mudo guito nase onawe mete ikomi ni ulikitie kumunyoka nayo mudo guto pita onawe mete ikomi ni urikitie kumunyuka nayo ndingihota kumuthoma inyuothe aria maramunyuka na mete ikomi we undu wa bata onawe ni umunyuke na yako ikomi tathie thiini wa star 4-4-7 hash thie thiini wa star 4-4-7 na hash wathie thiini wa star 4-4-7 na hash dhye dhene wa box iriko o dhye dhene wa box number 1 dako he dhage kaikomitu weke guo orori wa orori we
1: Kena FM 92.2 Ruibotop
2: Penda tu
3: Wosia jamba juni
1: Kena FM Chukwa ya Ruibo na midhako
0: thank you mudogo Thomas shiriki giri kumi star 447 hasha wabio dhini wa box number 1 wabio dhini wa box number 1 wabio dhini wa box number 1 star 447

ukwenda we mwenye shagure ndika thaduku kariku kaka urona niko kena kiria we ukwenda na wana wali ikio guno wikiro wikira pini na wana wali ikio guno gutuma gutuma odo wafata na odo wamu wanyamu no makiria we ni kwa bako menyati we ni uragiri ya mwenye kawaku and you never know wahota kukora we ni wainu kana shirigi genegi shirigi giri magana matano kana wikore ni wane giro kedu vini wa girishi magana matano vini wa kedu vini wa girishi magana matatu no magana matano no lirikane wana wadha kama itameli utonete kiria ureda wadha kama itameli utonete kiria ureda wahota kuikora ni wane giro shirigi genegi shirigi giri dhala tunamagana matano oya thimu yaku ikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash ona wali ikio guo ukone giro tutha aduku tutada tu ukone giro tutha aduku tutada tu we mwendeo shagure ni kariku ka urona karina kiri yawe ukweda we mwendeo shagure ni kata aduku kariku urona niko kena kiri yawe ukweda wali ikio guo nogu ikiro wikira pini wali kiugu nogu tumogu tumogu mburu kito Susan ni yago taliri ya maudu makiore ya maikarite ni yako ilori ya guadhire na we mwene ya kigeri ya mwenyaka wake atale bere kana dhuda akiona kidu kiri ya gege yake oroha mutabu ini wago kena hizi nozi utuwa munegerire kuhu diko na kila kigeri ya onawe tukoturi ya bere kukunegera kumakure ya kwa dumu loto so oya adhimo yaku wake the star 496 hash oya sorry oya adhimo yaku wake the star 496 hash star 496 hash star 496 hash wana wale kio guwari okone gero tuthaduku tutadatu okone gero tuthaduku tutadatu we mweneri ushagure ni gathaduku kari kurona niko kari na kiria ukwenda we mwene ushagure ni gathaduku kari kurona niko kari na kiria we ukwenda ona wali ikio guo nogu ikiro guikira pini na wona wali ikio guo nogu tuma ogu tuma odoria we wafata mbono makiria na odoria we wamu wanyamono makia ni kumenya atiriri wona wadha kari ya bere wageri udha kari ya keri wageri wahota kukoroge dha kari ya gatatu ukore ni wane giro giri dhada tu na magana matano oya adhimo yaku wikire star 496 hash oya adhimo yaku wikire star 496 hash oya adhimo yaku wikire star 496 hash wana wale ikio gukune gero tutha aduku tuta adatu we mwenye shagure ni karikuro na kena kiria ukweda wale ikio guno wikira wikira pini na wana wale ikio guno gutuma gutuma tari wana wadha kogwa kedu kia bela kila kigenagi ya kwa dungu loto ri ni ati dutha kaga ogwa blindly tauni diye deyero hena mudu wadha kana baya kere ikitie na 719 na niye deyero ameshida 46,826 na ashida na gathaduku gaga tadatu wanya gathaduku kau wadha kana koga kunegera ki oya adhimo yaku wikire star 496 hash oya adhimo yaku wikire star 496 hash oya adhimo yaku wikire star 496 hash hura na beno wana wale kia kuhura na beno ori kwa bezio uruke wane ya uruke kwe USSD code running ya kwero uguri ushoke wane ya kurehera naba ne kwere hena mudu wahota tauni nina azira hena mudu giwahota na giri 17 na magana keda madha ate ziri zuda wake oza kana gathaduku gakeri na nie gero jaribu yako pia morata oya adhimo yaku wikire star 496 hash star 496 hash wana wale kio guri okone gero tuthaduku tutadatu okone gero tuthaduku tutadatu we mweneri ushagure ni gathaduku kariku ka urona ndiko kari na kiria we ufataire we mweneri ushagure ni gathaduku kariku urona ndiko kari na kiria we mwene ufataire wale kiguno gwikira gwikira pini na wona wale kioguo no gutuma ugutuma undu wa bata ni kumenya atiriri watha kari ya mbere wageri uthake ria keri wageri uthake ria gatatu wageri wahota gukora we niwe ngukorwo ngihurira kana ngukorwo ngitambura ati niwe kirwo ngiri ithathatu na magana matano cia gugutethiriria.

Nenye mwana wakili ya Rehab Mochuche Oyeta kwa DK Ndai zato ina daika izato Azavinyo wago kena FM Rebo Top Noga dina pena kwenye mwenye kako

diaspora ya Australia kada gacie kwa natia Pius Joro wange turu Jaba ya Kiambu kwa natia meni Ituramiro katodo sao the mwimu taboini Mwagithi ni wagu kenani ukajeta wagura Nukagiri ya mnyaka kukule kwa star 496 hash Star 496 hash Rweta kwa kihetu kena modu.